0: Matei.
1: Браво!
2: Промет.
3: Попълна запора заради прометне несреча е на Приморска автоцести в смери Копра мед приключком Логатец и Унец. Настал е застой, у застоях наредимо и държимо решавални пас. Заради покваренега товарняка е запърт почасни пас на Долински автоцести в смери Любляне мед приключкома Требне, Заход и Бич. Пъс на возищу вира промет на Штайерски автоцести в смери Любляне мед предорома Плетоварие и Голо Ребро. Застой са на Приморски автоцести в смери Копра пред приключком Постойна и на Штайерске автоцести в смери Любляне пред приключком Домжале. Радар на Стоялов е у Квасици у Бели Крайни на автобусни постаи мири проти Драгатушу. Радар у Шкатли е на Горенске автоцести в смери Есениц пред приключком Крану Сход. Мири е туди у Горичана при Медводах на равнини при Папирници. Радар на Стоялов е у Логу на Шкофиолоко на автобусни постаи мири проти Шкофиолоки.
0: BMW X3 с brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.